0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Parlamentarna skupština Vijeća Evrope danas će u Strasburu birati sudiju Evropskog suda za ljudska prava za Bosnu i Hercegovinu. Na liste su Svjetlana Milišić-Veličkovski, Mahir Muharemović i Predrag Raosavljević. Listu od tri kandidata utvrdilo je predsjedništvo Bosne i Hercegovine u januaru ove godine, nakon provedene nacionalne procedure, a njihove kandidature dostavljene su Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope. Sudija ima jedan mandat u trajanju od 9 godina. Novi sudija naslijedit će Farisa Vehabovića, koji dužnost sudije Evropskog suda za ljudska prava obavlja od 3. decembra 2012. godine. U Brčkom danas počinje realizacija projekta deminiranja desne obale rijeke Save. Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Porto potpisat će ugovore sa odobranim izvođačima. Cilj je sigurnija plovidba i stvaranje boljih uvjeta za razvoj luke Brčko. Projekt vrijedi više desetina miliona eura, uz 8 miliona eura bespovratnih sredstava Evropske unije i kredita Svjetske banke. Deminiranje će obuhvatiti blizu 40 km obale kroz 9 gradova i općina. Uklanjanje mina jedan je od preduvjeta za unapređenje plovnog puta Save i punu funkcionalnost modernizirane luke.

učenje, potrebna je i dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji mobi shop Aldi Mobile Ževinice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u mobi shopu Aldi Mobile Ževinice u Bezistanu, do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnijim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi Mobile Shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite mobi shop Aldi Mobile u Ževinicama, u Bezistanu, do gradske pošte i uvjerite se u super kvalitetnu ponudu i zaista najpovoljnije cijene. Aldi Mobile Ževinice, telefon 061 412 226. Za Facebook čenje je prava. Aldi Mobile.

0: ulaz je 15 maranka uz dozvoljen unos jela i pića. Karte se mogu kupiti u svadbenom salonu Arena, a informacije na broj telefona 061 187 361. Izvorno sjelo, svadbeni salon Arena u Živinicama, subota 10. oktobar od 19 sati. Reklame. Muzička emisija Radio Feral,
1: Naftalin,
0: Evergreen,
1: Sevda
2: i narodna muzika
0: iz 60-ih,
1: 70-ih,
2: 80-ih.

0: Slušali ste emisiju Radio Feral Naftali.
1: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999 Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Energetski napitak Hell 4 x 250 ml 3,45. Rum pločice Candid 180 grama 1,95. Kutija za hljeb 11,95. Kapsule za suđe Fairy 74 komada 33,95. Bingo.
2: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
3: Na usluzi vam je doktor Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
2: Bez čeka.

6, na jugu do 28 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Dubravka Piplica. Radio.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električni konvektor Homestar Premium 169,95, motorna pila Villager 228,95, kamin na čvrsto gorivo 369,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.com.
0: Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etno Avlija, Mačkovac.
2: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
0: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
2: U Etno Avliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etno-restoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
0: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite iz pocača, planinski grah, teleća plata, Etno Avlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
2: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog u mlinu koji se nalazi tu u Etno Avliji Mačkovac na rijeci Oskovik koja protiče baš kroz Etno Avliju.
0: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
2: I ljubazno osoblje Etno Avlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
0: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
2: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etno Avliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru Etno Avlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
0: U Etno Avliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu Etno Avlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
2: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
0: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
2: Etno Avlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i

0: za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
1: Etno Avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK, te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etno Avliju u Mačkovcu kod Banovića.
0: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite Etno Avliju Mačkovac.
2: Samo domaće je 100% dobro.
1: Super mesnice dvije, mesnice Dollar Company u Siminhanu i u centru Kalesije.
2: Mesnice Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i mesnica Dollar Company na trgu Šehida u centru Kalesije. Ekstra mesnice sa ekstra ponudom.
1: Kvalitetno, svježe, domaće meso i mesne prerađevine sa domaćih farmi.
2: 100% domaći proizvodi u mesnicama Dollar Company. Od livade preko sobstvene klaonice do mesnica Dollar.
1: I to po ISO, HACCP i Halal standardima.
2: Mesnice Dollar Company u Kalesiji i u Siminhanu.
1: Sve vrste mesa i mesnih prerađevina kupujte po najpovoljnim cijenama. Sve domaće i svježe, ekstra kvaliteta.
2: Dobrodošli u mesnice Dollar Company.
1: Ne zaboravite, super mesnice dvije, Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i u centru Kalesije.
0: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
1: D.O.O. Živinice.
0: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija.
1: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
0: Zbog sigurnosti kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
0: i 062 384 552.
1: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
0: D.O.O. Živinica.
1: Nova super akcija u Piemonte marketima od 26. septembra do 2. oktobra. Iz ponude izdvajamo čokolada Choco Libi 300 grama karamela keks po super cijeni od 3,50 maraka. Voćni jogurt Cotes 150 grama samo 0,95 maraka. Sok Tub 1,5 litar Cherry Red Mix multivitamin senzacionalnih dvije marke. Riba tuna Deluxe 140 grama fantastičnih 1,20 maraka. Deterđent Persil 5 kg po super sniženoj cijeni od 9,90 maraka. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 26. septembra do 2. oktobra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Baš Piemonte. Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.

0: 2026. Plaćeni politički marketing.
1: Dosta je bilo lutanja. Moramo da se ujedinimo na crvenim linijama. Bez obzira na naša politička, to je stranačka opredeljenja, bez obzira na našu nacionalnost, na našu nacionalnu vjersku pripadnost, mi moramo i trebamo u ovom istorijskom momentu, istorijskom kontekstu, da se ujedinimo da bi odbranili ponovo Bosnu i Hercegovinu od svih nasrtaja koji dolaze gotovo sa svih strana.
2: Uvijek budni, crvene linije, Kemal Ademović.
0: Opći izbori 2026. Plaćeni politički marketing.

Minut je do 10, slušajte Feral Radio, vreme je za nove vijesti Radio Federacije, tačno u 10 sati, poslije ćemo ispunjavati vaše muzičke želje.

U narodnoj porci piše pozdrav i za vašu bivšu kolegicu Jazzy, gdje god da si, sreća da te prati. Voditeljka sa radija. Nadamo se da je Jazzy čula poruku.

za dobro facebookčenje potrebna je i dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji mobi shop Aldi Mobile Ževinice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u mobi shopu Aldi Mobile Ževinice u Bezistanu do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnijim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi Mobile Shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite mobi shop Aldi Mobile u Ževinicama u Bezistanu do gradske pošte i uvjerite se u super kvalitetnu ponudu i zaista najpovoljnije cijene. Aldi Mobile Ževinice, telefon 061 412 226. Za Facebook čenje je pravo.

0: Tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Zenički rudari najkasnije do kraja ove sedmice trebali bi dobiti 4 zaostale plaće, potvrdio je FENI predsjednik sindikata rudnika mrkog uglja Zenica Nedžad Duraković. Zeničkim rudarima duguju plaće od maja ove godine. Duraković je prošle sedmice predvodio štrajk glađu članova sindikalnog odbora, koji su u petak, nakon što su dobili uvjeravanja da će kod poslovne banke biti otvoren zaseban račun, prekinuli štrajk. Predstavnici Evropske federacije sindikata javnih službi upozorili su na negativne posljedice korporativnog preuzimanja javnog sektora i dodjeljivanja poslova javnih i komunalnih službi privatnim kompanijama. Na panevropskoj konferenciji u Sarajevu upućen je poziv evropskim vladama da rade na izgradnji međunarodnih koalicija protiv korporativnog preuzimanja, izgradnjom i dijeljenjem alternativnih tehnoloških dostignuća. Požar na čvrsnici iznad ski staze na području Jablanice i dalje je aktivan, a na terenu su vatrogasci koji gase zaostale panjeve, saopćeno je iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Na području Čapljine zabilježeno je više požara. Na gradskoj deponi Ada gorjelo je smeće, dok su u Tasovčićima gorjeli trava i nisko rastinje. U Gabeli je također gorjelo smeće, a u Strugama Gorici trava i nisko rastinje. Njemački kancelar Friedrich Merz i 5 evropskih lidera zaprijetili su da će spriječiti usvajanje narednog 7-godišnjeg budžeta Evropske unije ukoliko ne bude osigurano povlačenje više stotina milijardi eura, piše britanski list Financial Times. List ocjenjuje da taj ultimatum ukazuje na podjele oko novih budžetskih prioriteta Unije, uključujući odbranu i napore da oporave tu granu industrije od američke i kineske konkurencije, ali nastavljaju s podrškom poljoprivrednicima i siromašnim regionima.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je pretežno sunčano. U jutarnjim satima po kotlinama uz riječne tokove lokalno će biti magle. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Dubravka Piplica.
2: Vi slušate Feral Radio Kalesija.

0: kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija. Do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
2: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji. Komplet medicinske usluge.
1: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije. OK Lab u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
2: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije. Laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
1: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
2: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste i nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
1: Pored nefroloških u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla te reumatološke preglede.

0: crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede, ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojke.
1: I to nije sve. U poliklinici Okr Medic, pored ostalih, možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
0: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
1: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
0: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
1: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
0: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
1: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
0: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medic, najbliža vama. Svadbeni salon Arena u Živinicama i Izvorna televizija organizuju Veliko jesenje Izvorno sjelo i snimanje emisije Bosanska veselja u subotu 10. oktobra sa početkom od 19 sati. Gosti večeri grupe Lijepi san.

0: kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila. PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
2: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
1: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
2: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
1: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudova te liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termin na brojeve telefona 035-740-009, 061-721-669, 062-809-059.
2: E-mail ordinacija Duric @gmail.com.
1: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
2: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: 035-740-009.
3: Svadbeni salon Arena u Živinicama i Izvorna televizija organizuju veliko jesenje Izvorno sjelo i snimanje emisije Bosanska veselja. U subotu, 10. oktobra, sa početkom od 19 sati. Gosti večeri grupe Lijepi san.

0: marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 999. Namještaj provjerenog kvaliteta, namještaj Iverex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex.

0: Kramić za ljepši dom.
1: Samo domaće je 100% dobro.
2: Super mesnice dvije, mesnice Dollar Company u Siminhanu i u centru Kalesije.
1: Mesnice Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i mesnica Dollar Company na trgu Šehida u centru Kalesije. Ekstra mesnice sa ekstra ponudom.
2: Kvalitetno, svježe, domaće meso i mesne prerađevine sa domaćih farmi.
1: 100% domaći proizvodi u mesnicama Dollar Company. Od livade preko sopstvene klaonice do mesnica Dollar.
2: I to po ISO, HACCP i Halal standardima.
1: Mesnice Dollar Company u Kalesiji i u Siminhanu.
2: Sve vrste mesa i mesnih prerađevina kupujte po najpovoljnim cijenama. Sve domaće i svježe, ekstra kvaliteta.
1: Dobrodošli u mesnice Dollar Company.
2: Ne zaboravite, super mesnice dvije, Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i u centru Kalesije.
3: Neđe ti nešto taj auto, a?
4: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
3: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
5: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
2: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 57 09

13 sati i 2 minuta, lijep pozdrav i dobar dan. Pratite program Feral Radija. Ukale si trenutno sunčano uz malo oblačnost, 21 stepen Celzijusa. Mi idemo dalje. Slijedi i druga po redu emisija vaših muzičkih želja. Broj Vibera 062 570 999.

0: je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet Orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orijentalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, mahrame, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda direktno iz Istanbula. I specijalna ponuda, zasigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je to, Istanbul Shop.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
2: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe, a onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
3: Svadbeni salon Arena u Živinicama i Izvorna televizija organizuju veliko jesenje Izvorno sjelo i snimanje emisije Bosanska veselja u subotu 10. oktobra sa početkom od 19 sati. Gosti večeri grupe Lijepi san.

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999 Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra 1,95. Kiseli krastavci vitaminka 1900 grama 6,45. Pileća hrenovka vudi 300 grama 1,85. Arixet Gent 60.

Vrhunski dizajn i kvalitet. Maslajt rasvjeta. -20%. Dani bijele tehnike Zeha Zola od 21. do 30. septembra.

0: 2026. Plaćeni politički marketing.
1: Dosta je bilo lutanja. Moramo da se ujedinimo na crvenim linijama. Bez obzira na naša politička, to je stranačka opredeljenja, bez obzira na našu nacionalnost, na našu nacionalnu vjersku pripadnost, mi moramo i trebamo u ovom istorijskom momentu, istorijskom kontekstu, da se ujedinimo da bi odbranili ponovo Bosnu i Hercegovinu od svih nasrtaja koji dolaze gotovo sa svih strana.
2: Uvijek budni, crvene linije, Kemal Ademović.
0: Opći izbori 2026. Plaćeni politički marketing.

A za dobro facebookčenje potrebna je i dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji mobi shop Aldi Mobile Ževinice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u mobi shopu Aldi Mobile Ževinice u Bezistanu do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi Mobile Shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite mobi shop Aldi Mobile u Ževinicama u Bezistanu do gradske pošte i uvjerite se u super kvalitetnu ponudu i zaista najpovoljnije cijene. Aldi Mobile Ževinice, telefon 061 412 226. Za Facebook-čenje je prava. Aldi Mobile.

0: 322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Samo domaće je 100% dobro.
2: Super mesnice dvije, mesnice Dollar Company u Siminhanu i u centru Kalesije.
1: Mesnice Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i mesnica Dollar Company na trgu Šehida u centru Kalesije. Ekstra mesnice sa ekstra ponudom.
2: Kvalitetno, svježe, domaće meso i mesne prerađevine sa domaćih farmi.
1: 100% domaći proizvodi u mesnicama Dollar Company. Od livade preko sopstvene klaonice do mesnica Dollar.
2: I to po ISO, HACCP i Halal standardima.
1: Mesnice Dollar Company u Kalesiji i u Siminhanu.
2: Sve vrste mesa i mesnih prerađevina kupujte po najpovoljnim cijenama. Sve domaće i svježe, ekstra kvaliteta.
1: Dobrodošli u mesnice Dollar Company.
2: Ne zaboravite, super mesnice dvije. Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i u centru Kalesije. Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 099

0: reklame.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
0: Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etnoavlija, Mačkovac.
2: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
0: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
2: U Etnoavliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etno-restoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
0: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite ispod sača, planinski grah, teleća plata, Etnoavlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
2: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna, samljevenog u mlinu koji se nalazi tu u Etnoavliji Mačkovac, na rijeci Oskovik koja protiče baš kroz Etnoavliju.
0: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
2: I ljubazno osoblje Etnoavlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
0: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
2: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etnoavliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru Etnoavlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
0: U Etnoavliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu Etnoavlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
2: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
0: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
2: Etnoavlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
0: Etnoavlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etnoavliju u Mačkovcu kod Banovića.
2: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite Etnoavliju Mačkovac.
3: Svadbeni salon Arena u Živinicama i Izvorna televizija organizuju veliko jesenje Izvorno sjelo i snimanje emisije Bosanska veselja u subotu 10. oktobra sa početkom od 19 sati. Gosti večeri grupe Lijepi san

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo.

0: 30 godina inspirisani vašim uspjehom. Nova superakcija u Piemonte Marketima od 26. septembra do 2. oktobra. Iz ponude izdvajamo čokolada Choco Libi 300 grama karamela keks po super cijeni od 3,50 maraka. Voćni jogurt Cotis 150 grama samo 0,95 maraka. Sok Tube 1,5 litar Cherry Red Mix Multivitamin senzacionalnih dvije marke. Riba tuna Deluxe 140 grama fantastičnih 1,20 maraka. Deterđent Persil 5 kg po super sniženoj cijeni od 9,90 maraka. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 26. septembra do 2. oktobra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Baš Piemonte.
1: Svadbeni salon Arena u Živinicama i Izvorna televizija organizuju Veliko jesenje Izvorno sjelo i snimanje emisije Bosanska veselja u subotu 10. oktobra sa početkom od 19 sati. Gosti večeri grupe Lijepi sat.

0: Samo domaće je 100% dobro.
1: Super mesnice dvije, mesnice Dollar Company u Siminhanu i u centru Kalesije.
0: Mesnice Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i mesnica Dollar Company na trgu Šehida u centru Kalesije. Ekstra mesnice sa ekstra ponudom.
1: Kvalitetno, svježe, domaće meso i mesne prerađevine sa domaćih farmi.
0: 100% domaći proizvodi u mesnicama Dollar Company. Od livade preko sobstvene klaonice do mesnica Dollar.
1: I to po ISO, HACCP i Halal standardima.
0: Mesnice Dollar Company u Kalesiji i u Siminhanu.
1: Sve vrste mesa i mesnih prerađevina kupujte po najpovoljnim cijenama. Sve domaće i svježe, ekstra kvaliteta.
0: Dobrodošli u mesnice Dollar Company.
1: Ne zaboravite, super mesnice dvije, Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i u centru Kalesije.

Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 0202 67 i rezervišite svoj IPTV priključak.

Svadbeni salon Arena u Živinicama i Izvorna televizija organizuju Veliko jesenje Izvorno sjelo i snimanje emisije Bosanska veselja. U subotu, 10. oktobra, sa početkom od 19 sati. Gosti večeri grupe Lijepi san.

0: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološku

0: preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudovat i liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termine na brojeve telefona 035 740 009 061 721 669 062 809 059.
1: E-mail ordinacijaduric@gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51 Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
0: 035 740 009.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999. Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etnoavlija, Mačkovac.
1: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
0: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
1: U Etnoavliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etnorestoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
0: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite ispod sača, planinski grah, teleća plata, Etnoavlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
1: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna s

0: Mljevenog u mlinu koji se nalazi tu u etnoavliji Mačkovac, na rijeci Oskovi koja protiče baš kroz etnoavliju.
1: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
0: I ljubazno osoblje etnoavlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
1: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
0: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u etnoavliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru etnoavlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
1: U etnoavliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu etnoavlije je i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
0: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
1: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
0: Etnoavlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
1: Etnoavlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK, te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite etnoavliju u Mačkovcu kod Banovića.
0: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite etnoavliju Mačkovac.
1: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.

0: sigurnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Svadbeni salon Arena u Živinicama i Izvorna televizija organizuju Veliko jesenje Izvorno sjelo i snimanje emisije Bosanska veselja u subotu 10. oktobra sa početkom od 19 sati. Gosti večeri grupe Lijepi san

0: Marketing, Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Svadbeni salon Arena u Živinicama i Izvorna televizija organizuju Veliko jesenje Izvorno sjelo i snimanje emisije Bosanska veselja u subotu 10. oktobra sa početkom od 19 sati. Gosti večeri grupe Lijepi san.